0: Е, зале се грите пела за авто без возника.
1: За авто без возника?
0: Па сам рекла за капане, на так лип понеделка поподан е перфектен термин за тоа.
1: Торе не баш возил ти, амбак баш сам седел авто, бо па сам возил.
0: Пред Джулениот. Нека мало му тоа дели многи словенци.
1: О, Мадонна, сам нич не клика.
0: Та ни за нич клика, че сам седеш.
1: Не клика, ти баш зихр најдо едно лукно, камо баш перст
0: тапно.
2: Лајот Ушич, кој ја шо не познаш.